0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קרן דלטון, In My Own Time, 1971.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: לילי, אלבום הבכורה, לילי, 2017.

שלבש בכל בוקר היום. נערה מתוקה צעדה לי מתוך החלום.

אמרו. בפינה חשוכה בשובי מהפאב הסגור. נעלמתי שנייה בקלות.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים, עורך גיל מטוס.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: אושיק לוי, קצת שקט, 1971.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אושיק לוי, קצת שקט, 1971.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו הווינר! הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
2: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: כאן 88. לופ 88. עורך יואב יפת. כאן 88.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: לופ 88 2000 כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו הווינר! הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
2: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
1: עכשיו בווינר! הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
2: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
6: אתה יודע מה זה מסיבה?
5: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצאת.
7: אירוויזיון, כפרה!
5: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
8: יאללה, בואו נרים את אירופה.
5: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: מישל!
5: מחר, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
8: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
5: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
10: ישראל, אין
5: סקווה. גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. לופ 88 מגישה שיר הנאות. שמונים ושמונה.

0: היי, בוקר טוב, אתם ואתן על כאן 88. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל אנחנו עושים היום איזושהי היסטוריה קטנה ביחד. ברוכים הבאים ללופ 88, אותו קונספט, משנות ה-60 לשנות ה-2000 וחזרה, רק בשם חדש, במיתוג חדש, כחלק מההתחדשות שלנו, אז welcome. העורך שלנו לשלוש שעות הקרובות הוא אבנר גורלי, פתחנו עם סקיטר דייביס, אני שירה נאות, ואנחנו ממשיכים עם הקיץ האינדיאני, שקיבל כל כך הרבה גרסאות בכל כך הרבה שפות, אבל הנצח, לנצח יהיה של ז'ו דה סן.
1: Jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עכשיו בווינר. הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
2: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: כאן שולחים דוס בואה והמון איחולי הצלחה לנועם בטל, על הבמה הכי גדולה שיש.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
5: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות, שבוע הבא, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות, כאן 88.
6: אתם ואתן על כאן 88 כמעט 7:15. כיף שאתם איתנו בבוקר הזה בלופ 88. Remember the name, זהו, שם חדש, מיתוק חדש, הכל חדש. אבל הקונספט אותו דבר. יאללה, אנחנו ל-90s.
0: לופ 88.
4: 90s.
0: כאן 88.

מיקה קרני, הקאבר שלה לאצלי הכל בסדר, משנת 2000, במקור ג'וזי קאץ. אתם ואתן על כאן 88, 7, 21, עכשיו, כמו הלופ, אנחנו חוזרים ל-60's.

0: דייר סטרייטס. והמחשבות שלהם בעקבות רומאו ויוליה. 7:30 בבוקר עכשיו, אתם ואתן על כאן 88, מתרגשים מאוד להשיק את לופ 88, המהדורה החדשה של סוף השבוע שלנו. הכל נשאר בדיוק אותו דבר, משנות ה-60 לשנות ה-2000 וחזרה, עוברים עשור עשור, רק השם השתנה, ויש לנו אותות חדשים ונפלאים ששרה אל הרוח, מקריינת נועה ארגוב, אבל זהו, חוץ מזה, ממש רגיל.
1: לופ 88.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

אני לנוקס. והצחוק הקטן הזה בסוף. אתם ואתן על כאן 88. אנחנו עכשיו חוזרים חזרה ל-60s עם שיר שכתבו במקור וניסיוס דמוראס ואנטוניו קרלוס ג'ובים. הסיפור מספר שהם הוזמנו לבלות כמה זמן בארמון נשיאותי בברזיליה, שהיא בדיוק נבנתה ב-60s, ב-50s המאוחרות, והם שמעו איזשהו צליל של מים, הם הלכו לאחד השומרים שהיה שם בארמון, והם אמרו לו, למה יש פה צליל של מים? ואז הוא אמר להם, אתם לא יודעים, זה המקום שבו שותים מים. או כמו שאומרים את זה בפורטוגזית, אגווה דה בבר, מים לשתייה.

0: בריאן פרי, עבד לאהבה. אתם ואתן על כאן 88, עכשיו 7:48, הפסקה קצרה וחוזרים למוזיקה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עכשיו הווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
3: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
6: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
2: עכשיו הווינר! הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
3: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מחר, בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לשיא.
9: אתה יודע מה זה מסיבה?
8: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
10: אירוויזיון, כפרה!
8: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
11: יאללה, בואו נרים את אירופה.
8: מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס. מחר, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
11: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
8: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
12: ישראל, דוסקווה.
8: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מפליגים עם דייוויד גריי אל סוף השעה הזאת. שעה ראשונה שלנו יחד לבוקר הזה. כיף שאתם איתנו, תישארו. יש עוד המון שעות של מוזיקה נהדרת לפנינו. אתם ואתן על כאן 88, לופ 88, אריזת הסוף שבוע החדשה שלנו. אנחנו נסיים את השעה הזאת. צעירים לנצח, אמן, אמן.

0: 88. מגישה שירה נאות.
1: שמונים ושמונה.

אתם ואתן כאן 88, 3 דקות אחרי 8 עכשיו, 6 בבוקר, מתרגשים במיוחד היום להציג את השם החדש שלנו לסוף השבוע, לופ 88, משנות ה-60 לשנות ה-2000 ובחזרה, אותו קונספט שכולנו מכירים, כולנו אוהבים, רק בשם חדש, מבטיחה, זה הכל. התחלנו ב-60s, אנחנו עוברים עכשיו ל-70s, הרבה לפני שאלוויס קוסטלו שר את זה בסצנת פתיחה של נוטינג היל, הייתה גרסה מקורית וצרפתית של שארל אזנבור, טולה ויסאז' דאמור, כל הפנים של האהבה, או פשוט שי.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש. יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות, שבוע הבא, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות. כאן 88.
1: לופ 88.
2: 90s.
1: כאן 88.

מאיר אריאל, 8:15 בבוקר עכשיו, בוקר טוב, אתם ואתן על כאן 88, אנחנו ממשיכות וממשיכים בלופ 88, היינו בניינטיז, עכשיו ל-2000, עם ויקליף ז'אן ומרי ג'יי בלייג', 911.

8.25, אתם ואתן על כאן 88. היום, כ"ח באייר, זה יום ירושלים. היום הזה מעורר רגשות שונים באנשים שונים. אנחנו נציין אותו כאן ברדיו בעזרת רגעי, הסגנון שתמיד מתעקש לחבר בין בני אדם ולמצוא את המשותף בין כולנו. אנחנו נשמע עכשיו שיר מ-1986. אלפה בלונדי, במקור מחוף השנהב, עובר לג'מייקה, מקליט את השיר הזה ביחד עם הווילרס. הם בלי בוב מרלי, מחפשים את דרכם. ואת השיר הזה הם מקליטים בעברית, ערבית, אנגלית וצרפתית כדי לאחד את המזרח התיכון, וקוראים לו כמה סימבולי, ג'רוזלם.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

צחוק הגורל, פיטר רוט, כתב את המילים יחד עם דן תורן, שנפטר חודש לפני שנתיים. אתם ואתן על כאן 88, מאוד מתרגשים להשיק את לופ 88, מהדורת סוף השבוע החדשה שלנו, אותו קונצפט שאנחנו מכירים ואוהבים, רק בשם חדש. אז היינו עכשיו ב-2000, אז בואו נחזור ל-60's.

0: טיל מכוון, נותנים פה אחלה רעיון להמשך הסופה, שאולי באמת שווה ללכת לרחוץ בים, לא יודעת, מישהו ניסה? כאן 88, 8:45, הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
2: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
1: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: עכשיו הווינר! הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
5: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
4: עכשיו בווינר! הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
5: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
9: אתה יודע מה זה מסיבה?
8: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
10: אירוויזיון, כפרה!
8: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
10: יאללה, בואו נרים את אירופה.
8: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. מחר, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
10: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
8: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
11: ישראל, דו-סקוואפ.
8: גמר האירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. לופ 88
8: 80s
1: כאן 88.

שרן קרואו. כאן 88, 4 דקות עכשיו לפני 9, אנחנו מסיימים עוד שעה יחד לסוף השבוע הזה. לופ 88, משנות ה-60 לשנות ה-2000 וחזרה. תישארו איתנו, אנחנו ממשיכים עם עוד המון מוזיקה מעולה. נסיים עם ג'ון מאייר.

0: 88. מגישה שירה נאות.
1: שמונים ושמונה.

היי, 9:03, אתם ואתן על כאן 88, יום חגיגי בשבילנו בתחנה היום, אנחנו מאוד מתרגשים להשיק את מהדורת סוף השבוע החדשה שלנו, לופ 88, הקונספט נשאר אותו דבר משנות ה-60 לשנות ה-2000 וחזרה, רק המיתוג חדש ומחודש. עוד סיבה למסיבה, חג האירוויזיון מחר, למי שחוגג את זה ככה בעדה שלו, אנחנו כמובן נאחל בהצלחה לנועם בטן, אבל תכלס, מי שבאמת אוהב אירוויזיון יודע שלפעמים השירים הכי טובים בכלל לא מנצחים את הקדם ולא נשלחים לייצג אותנו. כמו זה, הפסיד להללויה. זה רק ספורט, כן, אבל בכל זאת.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עכשיו הווינר! הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
2: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
5: C1, כוכבית 5651.
6: שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88. כאן 88, חזרנו עם לופ 88, מהדורת סוף השבוע החדשה שלנו. הקונספט אותו דבר, 60, 70, 80, 90, 2000 וחזרה. אז היינו ב-80s עם הפריטנדרס, עכשיו, כמובן,
0: לופ 88.
5: 90s.
0: כאן 88.

0: דנה ברגר לומדת לעוף. 9:20 עכשיו, אתם ואתן על כאן 88, כיף שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים.
1: לופ 88. 70's. כאן 88.

0: פעם הכרתי מישהו שזה היה השעון המעורר שלו. עוד לא החלטתי אם זה גאוני או שזה פשוט מטורף להתעורר ככה. ממש, דבר ראשון בבוקר. אתם ואתן על כאן 88, 9:30 עכשיו. אנחנו בלופ 88, מוזיקה מצוינת משנות ה-60 לשנות ה-2000 וחזרה. ממשיכים?
1: לופ 88. 2000. כאן 88.

סם קוק, לא יודע הרבה היסטוריה, לא יודע ביולוגיה, מה, לא צרפתית, מה יהיה? אתם ואתן על כאן 88, ואנחנו ממשיכים עם אל גרין. Let's start.

פטשו בויז. אתם ואתן על כאן 88, 9:42 עכשיו. אנחנו נשארים בבריטניה, ממשיכים עם ביץ אינטרנשיונל והזמרת לינדי לייטון. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is jam, jam hot, this is jam hot. ג'ם הוט, קוראים לזה Dubby Good To Me.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עכשיו בווינר. הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
2: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.
5: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
1: עכשיו בווינר! הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
2: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לשיא.
7: אתה יודע מה זה מסיבה?
6: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
8: אירוויזיון, כפרה!
6: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
9: יאללה, בואו נרים את אירופה.
6: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. מחר, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
9: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
6: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
10: ישראל, דוסקווה.
6: גמר האירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. לופ 88
11: 60s
0: כאן 88

חמישה לעשר עכשיו, כאן 88. אנחנו מסיימים את החלק המשותף שלנו בבוקר הזה. תודה רבה שהייתם איתנו. אבנר גורלי בחר את המוזיקה, אני שירה נאות. אחריי ימשיך אתכם טל וניג. נסיים עם פול מקרטני. שיהיה לכם סוף שבוע שקט, נהדר, בטוח. יאללה ביי.

0: מה רע בזה? סילי לאב סונגס, פול מקארטני ווינגס. לופ 88, השעה 10 בבוקר ואנחנו יוצאים לדרך.
1: לופ 88, מגיש טל וניג.
2: שמונה.

0: בשבילך, הכל בשבילך, הכל בשבילך,
1: הכל בשבילך. איזה משבר אמון. דני ליטני מהאלבום הראשון שלו 1977, אולפני טריטון, אלבום שהוא הפקה של פרד פילד, שהוא מוזיקאי אמריקאי ענק שבילה פה קצת ב-70's בהקלטות עם ליטני ושלום חנוך, וניגן גם כמעט בכל הכלים בשיר הזה ששמענו. בוקר טוב לכם, כאן 88, יום שישי, 15 במאי, ואנחנו לופ 88. הקונספט, אותו קונספט, רק השם חדש, וטוב שם משמן טוב. אז לופ 88 מלווים את סופי השבוע שלכם בכיף, בדילוגים בין עשורים. אני טל וניג, אני איתכם עד אחת. תודה רבה לבן ג'וריני. התחלנו ב-70's, ניתן קפיצה ל-80's. אבל נשארים כאן בארץ, נחכה רגע עם הנסיעות הרחוקות. אריאל זילבר, יאללה תבלו.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן, על הבמה הכי גדולה שיש.
1: לופ 88, אנחנו כאן איתכם, פותחים את הסוף שבוע הכיף שלנו ביחד, וזה סוף שבוע שאחריו מגיע חג שבועות. אז אני לא יודע איך אתם מתכוננים לחג השבועות שלכם, אבל אנחנו הולכים לספר לכם עכשיו מה הולך להיות אצלנו בחג השבועות, ושימו לב כי זה די מדהים.
0: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות, שבוע הבא, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות. כאן 88.
1: אנחנו מתקנים את שבועות כל השבוע. ואנחנו לופ 88 חוזרים לסיקסטיז וללופ שלנו עם בירדס.

Dire Straits, So Far Away מ-Brothers in Arms, ואנחנו בקפיצה ממש לתחילת ה-90s ולעמותה לחקר התמותה, משינה, זה אכזבה, מילים ולחן של שלומי ברכה.

מפעיל ושומע את הריף גיטרה הזה, ואחריו 45 דקות של נחירות. הוא פשוט חזר לישון ושכח לחבות את הטייפ. הוא משמיע את זה למיק ג'אגר, את הריף, בלי הנחירות, והם כותבים I can't get no satisfaction. תמיד כשיש לכם איזה ריף תקוע בראש, תקליטו אותו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. על סי-וואן כבר שמעת?
2: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
1: בדיוק. אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
2: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
1: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: עכשיו בווינר! הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
4: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
7: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
8: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
9: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
3: עכשיו בווינר! הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
4: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
11: אתה יודע מה זה מסיבה?
10: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
12: אירוויזיון, כפרה!
10: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
13: יאללה, בואו נרים את אירופה.
10: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. מחר, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
13: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
10: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
14: ישראל, דוסקווה.
10: גמר האירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

קים קארנס עם העיניים של בטי דייביס. לופ 88, כן, אנחנו מתרגלים לשם הזה, כמה כיף. אנחנו קופצים ל-90s. לופ 88.

בואו. רכבת אחרונה ללונדון, כאן 88, לופ 88, שם חדש, אבל הקונספט מוכר ואהוב. שישי ושבת אנחנו כאן, בכאן 88, מדלגים בין עשורים. טל וניג כאן איתכם ואיתכן עד אחת בצהריים. תודה רבה לבן ג'וריני. איזה כיף לפתוח עם ELO. ונשאר רגע באי הבריטי. מחר הגמר של האירוויזיון, אז אנחנו נשאר גם בנושאי האירוויזיון, נחזור לאירוויזיון 1981. בקספיז, הזוכים הגדולים, הבריטים, עם Making Your Mind Up.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עכשיו בווינר. הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
2: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחו"ל. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.

0: רפואה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן, על הבמה הכי גדולה שיש.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. לופ 88
0: 2000
1: כאן 88.

0: אמריקה, סיסטר גולדן הייר, הפקה אגדית של סר ג'ורג' מרטין.
1: לופ 88.
0: 80's. סרג'. 1980, מני בגר עובר לתל אביב, מקליט את השיר הראשון שלו, הלילה לבד, הפקה של יזהר אשדות, ואז הוא גונז אותו. כך גנז את ההפקה של יזהר, ואז הוא מקליט אותו שוב, שנה אחרי, ב-1981, בהפקה של ירוסלב יעקובוביץ'. וכמו הפקה הטובה של ירוסלב, זה מתחיל בליין סקסופון מאוד אמריקאי כזה. אופה, הלילה לבד, מני בגר. 1981.

R.E.M. Near Wild Heaven 1991 לופ 88 נקפוץ ל-2000 קצת יעל נעים New Soul New Soul

0: איזה יופי של הפקה. הסאונד של השירות, הסאונד של הגיטרה, הבונגוס, האפקטים, איזה יופי. הקלאש, רוקינג דה קסבה, 1982, וזה לחן של טופר הידון, המתופף של הלהקה. שזה תמיד כיף לחנים של מתופפים, אבל כנראה בגלל זה זה שיר קצת שונה בנוף של הקלאש. לופ 88, אנחנו כאן איתכם רבע ל-12 בצהריים, ימים חגיגיים, יום ירושלים היום, שבוע הבא כבר שבועות. שימו לב איך אנחנו הולכים לתקן את שבועות אצלנו ב-88. איזה תיקון שבועות הולך להיות פה.
1: יש שירים שנפלו בין הכיסאות. יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו. ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות, שבוע הבא, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות. כאן 88.
0: ענק, ענק. איזה סדר של תיקון שבועות יהיה פה, איזה כיף. לופ 88, דקה של הודעות, ואנחנו חוזרים.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. עכשיו הווינר! הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
4: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
7: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: עכשיו בווינר! הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
4: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
9: אתה יודע מה זה מסיבה?
1: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
10: אירוויזיון, כפרה!
1: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
11: יאללה, בואו נרים את אירופה.
1: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. מחר, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
11: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
1: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
12: ישראל, אין
1: סקווה. גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. לופ 88
1: 90s
2: 88.

מושין, All in my head מ-2003, לופ 88 בכאן 88, אנחנו סוגרים שעה שנייה וכיפית במיוחד, טל וניג איתכם כאן עד אחת, זה עוד שעה אחת, אומר תודה לבן ג'וריני ומקושין של תחילת ה-2000, אנחנו נקפוץ חזרה בלופ שלנו אל ה-60s, 1969, Fortune Sun, המנון ההתנגדות למלחמת וייטנאם, Creedence Clearwater Revival. יאללה, עוד שעה אחת כיפית. לופ 88.

רוקפור, חוזרים לשבלול, 1996, אשכרה 30 שנה לאלבום הזה, חוזרים לשבלול של רוקפור. לופ 88, בוקר טוב לכם, אנחנו כבר צהריים טובים, אנחנו ממשיכים להתגלגל בין עשורים, עם שם חדש לסופי השבוע שלנו בכאן 88, טוב שם משמן טוב, לופ 88, זה השם. תודה לבן ג'וריני, טל וניג איתכם כאן עוד שעה אחת, ואנחנו ממשיכים להתגלגל עכשיו 190 ל-2000.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בווינר. הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
2: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
5: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה. ביחד.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: הכל נראה אותו דבר, נוסע למקום מוכר. מילים של יאיר ניצני, לחן של איזר אשדוד, טיסלאם, כבר הסתיו עכשיו. סאונד של 80's ישראלי, ממש. זה שיר שהוא ממש הסאונד של ה-80's. מבחינתי, כשאני שומע אותו. לופ 88, אנחנו קופצים ל-90's?
1: לופ 88.
2: 90's.
0: למה לא? בואו נשמע קצת את סנדייז הבריטים. Here's where the story ends. תחילת 90's, איזה כיף.

איזה שיר יפה, Both Sides Now, ג'וני מיטשל והגיטרה מ-1969, ונקפוץ שנתיים קדימה, 1971, ניק דרייק מקליט את האלבום Pink Moon, שיהיה האלבום האחרון שלו, וכמו ג'וני מיטשל, גם אצלו האלבום זה גיטרה ושירה, מינימליסטי ויפה, פולק יפהפה. ורק בשיר הנושא Pink Moon, הוא מנגן גם תפקיד פסנתר יפה יפה. ניק דרייק, 1971.

0: סדות וולדברג. מאיר, אריאל, וככה תוך כדי שאנחנו שומעים את השיר הזה, אני שואל את עצמי, מה, מי מנגן פה חליליות בעצם? כל התפקידי חליליות. אני הולך לעטיפה של האלבום, וכן, חליליות, שם טוב לוי. אבל אז אני מגלה גם שהקולות, מיקי קם, זה גם לא ידעתי. איזה כיף לגלות. לופ 88, אנחנו ל-90s.
1: לופ 88.
2: 90s.
1: כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
3: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
2: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
5: עכשיו הווינר! הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
6: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש ילכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
5: עכשיו בווינר! הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
6: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
9: אתה יודע מה זה מסיבה?
8: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
10: אירוויזיון, כפרה!
8: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
10: יאללה, בואו נרים את אירופה.
8: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. מחר, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
10: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
8: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
11: ישראל, אין
8: ספק. גמר האירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: לופ 88, וכאן 88, עכשיו 12:45 ואנחנו לאלבום הבכורה של שלומי שבן, 2000, שנת 2000 כמובן. אריק.

שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתכווץ. אל תדברי על אריק.

לקיים יותר טוב. אריקו אני. מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תענה לי אפילו.

Don't go breaking my heart. אלטון ג'ון, קיקי די, אל תשברו לי את הלב. אנחנו מסיימים. שברון לב. כן, 4 דקות לאחת בצהריים, אנחנו סוגרים 3 שעות ביחד. לופ 88 בכאן 88. מתרגלים גם לשם החדש. תודה ענקית לבן ג'וריני, טל וניג, כאן איתכם. היה כיף גדול. וחגים שמחים, יום ירושלים, ושבועות, שבוע הבא. והחג הכי שמח זה שרוני ידידיה כבר מחכה לכם כאן עם עוד 3 שעות של מוזיקה מדהימה. סוגרים עם סוזן וגה ולוקה מהסקנד פלור. יאללה, תבלו, שבת שלום.

בני מלס עם House of the Rising Sun, בית השמש העולה. שלום שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? 1:05 על השעון של כאן 88. אני רוני ידידיה, שמח לפתוח עוד רצועה של לופ 88. אז היום אנחנו חוגגים שם חדש לרצועת סוף השבוע שלנו, במקום ה-60-90-60, הרצועה עכשיו נקראת לופ 88, אז ככה תתחילו להתרגל לזה. עכשיו, וגם אותות חדשים לגמרי, ממש עננים, טריים, נפלאים שאתם תשמעו במהלך השלוש השעות הקרובות, וגם שמעתם במהלך השעות ששמעתם לפניי. אז לא לדאוג, התוכן שתשמעו יהיה אותו תוכן, אנחנו נמשיך לשוטט בין עשורים, לדלג משנות ה-60, ל-70, ל-80, ל-90, ל-2000, ל-50, ושוב ל-60, אבל השם והג'ינגלים והשתנו, וזה בהחלט מרענן ונעים. אנחנו נמשיך עם השוקים בלו, הרכב ההולנדי, לעולם אל תנסי לעובד רכבת, 1970, האזנה נעימה, איתכם מכאן ועד 4.

0: קורין הלל וחפש באנטרקטיקה.
1: כאן שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן על הבמה הכי גדולה שיש. יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות, שבוע הבא, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות. כאן 88.
2: לופ 88.
0: 90s. ואנחנו בתשעים עם שיר של ג'וני נש שנכתב, הוא כתב את השיר הזה, הלחין ב-70, והזמר הג'מייקני ג'ימי קליף הקליט אותו בשנות ה-90 בהצלחה גדולה. I can see clearly now.

0: ומה... 2000 צוללים אל ה-50.
1: לופ 88.
2: 50's.
0: כאן גם הסרצ'רס המחפשים עם Love Potion No. 9, סיכוי אהבה, מספר 9.

0: קינקס.
1: לופ 88.
0: 70's.
2: גבי שושן.

0: ריקי שביב, להקת טנגו, האלבום הראשון 1984, ריקוד לאור ירח, מיקי שביב כתב וגם הלחין את הקלאסיקה הזאת.
1: לופ 88 90's 88

הצלליות, השדרס, שהכרנו אותם בשנות ה-60 כלהקה אינסטרומנטלית, להקת הליווי של קליף ריצ'ארד, שגם עשו לו קולות בזמנו, וגם היו להם כל מיני קטעים אינסטרומנטליים שהיו להיטים ענקיים, אז כאן החליטו שהם שרים באירוויזיון 1975, ואפילו הגיעו למקום המכובד, המקום השני, שלמקום הראשון היה, למי שזוכר, דינג הדונג של טי צ'ין, הרכב ההולנדי, אז... כן, בהחלט הצלחה להרכב שיותר מוכר כהרכב אינסטרומנטלי פה באירוויזיון 75. יגאל בשן, סיוון.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחו"ל. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
2: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
3: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהרזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים, כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
4: C1, כוכבית 5651.
5: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
6: אתה יודע מה זה מסיבה?
5: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
7: אירוויזיון, כפרה!
5: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
8: יאללה, בואו נרים את אירופה.
5: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. מחר, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
8: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
5: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
9: ישראל, דו-סקואר.
5: גמר האירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. לופ 88
10: 90s
0: כאן 88

יוטו הם אחד מהשירים החזקים שלהם, שיר שבונו כתב כשיחה דמיונית עם חברו הקרוב מייקל האצ'נס, סולן להקת אינקסס, שהתאבד ב-97. בונו ניסה לכתוב שיר שישכנע מי שנמצא במצוקה, לא לעשות צעד קיצוני, אלא להבין שזה רק רגע שחולפים דרכו, ואחרי זה הכל ככה נראה ומסתדר הרבה יותר טוב. נסגור את השעה הראשונה שלנו עם טומי רו, סוף שנות ה-60, ודיזי, סחרחר.

1973 ייצגה אז את לוקסנבורג, שיר שמעבר להצלחה שלו באותה שנה, הוא אחד מהשירים המושמעים ביותר בישראל, בעצם השיר המושמע ביותר בישראל מכל שירי האירוויזיון שהיו אי פעם. בהחלט מעניין הפרט הזה, זה אקום פרסמו את זה השבוע. אז שלום שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? אז אנחנו חוגגים היום כמה דברים, יום ירושלים ואירוויזיון שיהיה מחר, וגם מיתוג חדש לרצועת סוף השבוע, לופ 88, כך הוא נקרא מעכשיו. אותה גברת באדרת קצת שונה, טריה וג'ינגלים ואותות חדשים שאתם ודאי שמתם לב אליהם, אבל התכנים נשארו אותו דבר. אנחנו עם שנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000, ה-50, ככה זזים ונעים מעשור לעשור. אז היום בכבוד האירוויזיון שיערך מחר, והמון הצלחה לנועם בטן, שיש לו הרבה הרבה סיכויים לזכות לפי איך שאני שומע ורואה את זה. אז בואו נזכר באופרה חזה, שהצגה את ישראל בשנת 83, באירוויזיון שנערך במינכן שבגרמניה, הגיע עם חי של אהוד מנור ואבי טולדנו אל המקום השני המכובד.

0: משנות ה-90 לקלאסיקה של קט סטיבנס.
1: כאן שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטל על הבמה הכי גדולה שיש.
2: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות, שבוע הבא, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות. כאן 88.
3: לופ 88
4: 2000
3: 88
0: אינקיובייס ודרייב.

פול אנקה, זמר היוצר הקנדי, כתב את השיר הזה כשהיה בן 15, והיה מאוהב בדיאנה, שהייתה בת 18, פרש של 3 שנים, הייתה גדולה ממנו, והיא הייתה הבייביסיטר של האחים והאחיות הקטנים שלו. פגי מרש הקטנה, I will follow him, 1963.

הזמר היוצר האירי גילברט אוסליבן 1973, היה ממש פופולרי בישראל, אפילו יותר מהרבה מקומות אחרים באירופה, והנה השיר הזה, שמענו עכשיו, Out of Question, הצליח בישראל הרבה יותר מאשר בבריטניה למשל, הוא בכלל הופיע כמה פעמים בארץ, ובזמנו טיקי דיין אפילו עשתה ערב שלם של שירי גילברט אוסליבן בעברית, וגם יצא תקליט, והקליטה כמה דברים, זה היה בכלל, מאוד מאוד אהבו אותו בתקופה הזאת, אז זה היה אחד מהלהיטים שהשמיעו אז בישראל. מייקל ג'קסון מתארח אצל פול מקארטני באלבום Pipes of Peace 1983. Say, say, say.

נורית קלרון והמיסטיקנים הסינים, או כפי שהשיר הזה נקרא באמת, מעביר דף. שלמה ארצי כתב לה, גם התחין. וגם סין גולדה כאן מנגן בגיטאות. מנדולינות, כל מיני.

0: לופ 88
1: 2000
2: אז הלופ מוביל אותנו לשנת 2008 לדאפי, הזמרת הוולשית שקובעת להיפגש עם מישהו בתחנת הרכבת התחתית ווריק אבניו בלונדון כדי להיפרד ממנו ולסיים את הקשר, אבל כשהיא מגיעה לתחנה היא יוצאת מהרכבת והסיטואציה הייתה כל כך טעונה שהיא פשוט התחילה לבכות, וכשהיא הגיעה לאולפן מאוחר יותר היא והכותבים שלה הפכו את הרגע הזה לשיר הנהדר הזה. ווריק אבניו, דאפי.

0: בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
1: אז בערב אתה בוודאי כבר מתארגן להיכנס לתל אביב.
0: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
2: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
3: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
4: תודה, מה זה מסיבה?
3: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
5: אירוויזיון, כפרה!
3: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
6: יאללה, בואו נרים את אירופה.
3: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. מחר, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
6: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
3: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
7: ישראל, זו
3: סקווה. גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
8: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. לופ 88
9: 70s
8: כאן 88.

שלישיית מישה סגל. הרכב שככה הקדים את זמנו, הקליטו בסך הכל שלושה שירים. וזה אחד מהמצליחים והמוצלחים. מישה סגל בפסנתר, הוא כתב והלחין, וגם דוד שנן בתופים, ואיתן גדרון בבאס. מישה סגל שכתב, הפיק אלבומים לחווה אלברשטיין, הלחין לשירים, גם עשה הפקה מוזיקלית לאריק איינשטיין, וגם לשלושרים, ולעוד הרבה אנשים. כן, החליט שהוא רוצה לעשות להקה קטנה כזאת, מין שלישייה כזאת, הקליט כמה שירים, אבל אחרי זה ככה הפסיק וחבל. הנה אחד שלא הפסיק. יצחק לפטר. מתוך אלבום הבכורה, אני ואת, אז.

ואנחנו נסגור את השעה השנייה שלנו עם מרסדס סוסה ואלפונסינה והים, סוף שנות ה-60. אלפונסינה אסטורני הייתה אחת המשוררות החשובות והנועזות ביותר בארגנטינה בתחילת שנות בתחילת המאה ה-20, ובסוף שנות ה-30 היא חלתה בסרטן השד, ומצבה הפיזי הידרדר, גם הנפשי, החליטה לסיים את חייה בדרך סמלית, קפצה למים משבר הגלים, ועליה לזכרה נכתב השיר היפה הזה, מרסדס סוסה.

יפה, סיפור של אהבה, גרסה עברית של אהוד מנור, לקלאסיקה הזאת של מישל פוגה והבזר הגדול, כאן דני ליטני והבזר הגדול מופע, שהתקיים בשנת 1978, בהצלחה גדולה, התקבל המופע הזה, וגם תקליט יצא, ואפילו עבר לפורמט דיסק, כשהעבירו את התקליטים בזמנו לדיסקים. אז שלום שלום, אחר הצהריים טובים, מה שלומכם? 3:08 על השעון של כאן 88, אני רוני ידידיה עם עוד שעה של לופ 88, השם החדש של רצועת סופי השבוע של כאן 88, אותה גברת בשינוי אדרת עם שם חדש ואותות חדשים טריים, רעננים, משובחים, אז כרגיל מתקדמים מה-60 ל-70 אל ה-80 וה-90, פה שתמיד הורגלתם כבר די הרבה שנים, אז אני מקווה שאתם ככה נהנים בסוף השבוע היפה הזה ומנצלים אותו קצת לטיולים, נסיעות ים והכנות, ארוחות וכל השאר, ואנחנו מלווים אתכם כרגיל באשר אתם. ממשיכים עם סטיבי וונדר, 1985, Overjoyed, עם הרבה הרבה ים, ציפורים, שחפים וכל השאר. האזנה נעימה.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: לופ 88
0: 2000
1: כאן 88
2: אמי מן ומייקל פיין.

השלושה הרים האוהבים את האביב, שלום חנוך הלחין את המילים של יורם טהרלב, ועוד על אביב, שיר של האחים והאחיות, שהגיע למקום השני בפסטיבל הזמר והפזמון הישראלי של שנת 1977, במקום הראשון זכתה אז רוחמה עם רקפת, במקום השני היו האחים והאחיות עם פתאום נפל עליי אביב, אילן גולדהיר שכתב את המילים, הלחן של גידי קורן.

0: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות, שבוע הבא, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות, כאן 88.
1: לופ 88 2000
2: כאן 88.

בעצם להקת רנסנס, אחת מלהקות הרוק המתקדם החשובות של שנות ה-70, הרוק המתקדם, הרוק הסימפוני אם תרצו. וכן, זה שיר שהם הוציאו בשנת 1973.

0: ג'ון לנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
3: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט. יש שם workspace עם טרקלין עסקים. אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
4: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
5: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
6: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
7: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
8: אתה יודע מה זה מסיבה?
7: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
9: אירוויזיון, כפרה!
7: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
10: יאללה, בואו נרים את אירופה.
7: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: מישל!
7: מחר, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
10: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
7: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
12: ישראל, זו
7: סקווה. גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

סטינק שר על ירושלים ועל דוד המלך ואהבתו לבת שבע וכל הסיפור המקראי הזה ששימש לו השראה לכתיבת I Mad About You, הלהיט הגדול שלו מתחילת שנות ה-90. ואם כבר ירושלים, אז היום זה יום ירושלים, בכלל כל סוף השבוע הזה הוא בסימן ירושלים, אז בואו נשמע משהו שקשור לעניין הזה. הנה יורם גאון עם שיר של חיים חפר שהלחין דובי זלצר משנת 1971, שיר הנושא מתוך והשיר פותח בסרט המוזיקלי של יורם גאון אני ירושלמי, שיר שגם זכה לכמה חידושים. אז זו הגרסה המקורית, יורם גאון, הנה אני כאן.

0: אז אנחנו כמעט סוגרים, מסיימים. תודה רבה לכם, מאזינות מאזינים, על ההזנה, על התגובות בפייסבוק. אני רוני ידידיה, ואנחנו נשתמע בשישי הבא. אני לא אהיה פה כי זה שבועות, אבל המוזיקה שערכתי תהיה על המחשב ותנוגן לכם. אז אם בא לכם קצת לשמוע מוזיקה, אז בכיף. ואחריי, כרגיל, כאן דורי בן זאב, ואנחנו נסגור עם הילד האבים, אריק איינשטיין, יהודית רביץ. שבת שלום. סוף שבוע נעים. ביי ביי.
1: ספרי, הילד אהבי, על מה כיסי

כל דקה. לא תשמעו ממני מילה על הבחירות. אבל איפה השיבולים? ביום ירושלים.

אלפה בלונדי. יום ירושלים. יום יום ירושלים. עיר קלה. עיר קלה. עם ערים סביב הלך. ואביב ערים הלך.

לפעול באי עולם. אוכלי סרטים, אוכלי פופקורן. לא תשמעו ממני מילה על הבחירות, אבל על השיבולים, שיבלים, שיבלים. מתקרבים לשבועות עם החלה והפרות שמזיזות את הגבינות. בווינה בשעה זו יושבים גדולי האירוויזיון עם אסף ליברמן ועקיבא נוביק, ומתפלספים ומתפלפלים ומסלסלים בקולם ביחד עם זיגמונט. אני מוצ'ארט, עם שטראוס הבן ששלח איגרת בשבח הדוז. בהצלחה בגמר של שבת, אנחנו מחכים לרגוע מכל. לרקדניות, למפיקים, לכל המשלחות, למישל, אשתם מישל. כמו שאמר פרויד, עלה והצלח. אני אומר לך, אתה תותח. בספטמבר נערוך כאן יום הולדת 80 לשלום קר, ובינתיים הוא לא רוצה להסתבך, הוא רק רוצה לרקוד. לא!

זה היה באיזה יום הצהריים בדירה קטנה שלי בתל אביב. התקפצו להם מאיר אריאל, ינקה לרוטבליט, שלום חנוך עם הגיטרה והלחן.

0: הייתה תקופה
1: שכולם רצו לרקוד,
0: וככה נוצרה בת שבע.

0: הסינים מביאים את ההורים. העם שימציא את החמש אבנים, את השום ואת השניים סינים עם כינור גדול.
1: זוהי המנגינה.
0: תקשיבי לכינור.
2: זה שר, שר, שר.
3: חבר'ה, תהיו מרוכזים קדימה.
0: תהיו מרוכזים. כינור גדול.
1: זוהי המנגינה ששרתי כשהייתי ילד.
4: שניים סינים עם כינור גדול ישבו בצד הרחוב ופטפטו בקול גדול. בשוטר תפס אותם וזה הכל. שניים

0: על אופניים חשמליים. קסדה.
1: אוי אוי אוי אוי.
0: סל מקדימה. סל מאחור. ונוסעים לבנות את המדינה.
1: ישבו בצד הרחוב ופיטה פיטה הפיטה פיטה בקול גדול.
2: בא שוטר תפס אותם וזה הכל.
1: וריזור

0: מופיע במערכה הראשונה, ואז הוא מופיע בפילרמונית עם כינור גדול וטוקסידו קטן.
1: עכשיו הכל בסדר, שינוי ניכר באוויר.
0: שינואז סינקוף רייש.

יש מקום, יש מקום לסיפור חדש. שואלים אותי אנשים רבים איך בונים מדינה, ואני אומר, סינים. מדינה צריכה אופניים ואומנות, הנחת אבן הפינה סינית תוך 48 שעות, נמל תעופה, קניון, מכס, כבישים, אין מצוקת חנייה, צ'יקונג על אופניים, והמדינה מוכנה. ותמיד למצוא מישהו שיגיד, אה,

פרצוף לבנת התפוח וקיר השיני כבוד שינה וירח אבי ריח פינה אחריך ריח איש קירני וכי אימא תוקה ברני לבבי פג לו כאן ברוח מאז לי הייתה פנימה

0: יחד, ענית אלס.
1: אתי פרדונה, טוטו כל כפאי.
0: אני ופנינה שערתי.
2: מה פרימה פוי, תוסי כגוארירה.
1: לא פרדרי, קוזי לא פרדרי.
0: לא פרדרי.

0: נמקדה.
1: שמישהו יעזור לשיבולת.
0: ברחב הרים יום כבר יפוח, השמש קדם בזהב.
2: בשבוע הבא שבועות עגלים וגדעים וסופרים ומרים והמון המון מלאכים מעל השדה.

אפילו היהלומים נראים כמו סלעים. כמה עולה לקנות את נשמתך בחזרה כשאין אותך?

טובים. איזה יפים. איזה מלאכים. הייתי נשאר על הגבעה הזאת. אם את לא היית כאן קודם אף פעם.

0: 41.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.
3: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
4: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
3: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651. מחר בכאן 11.
6: מה אתה אומר?
5: אירוויזיון מגיע לסי.
6: אוי?
5: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
6: אירוויזיון קטרה.
5: ואז הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
6: יאללה, בואו נרים את אירופה.
5: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. מחר, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
6: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
5: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
7: ישראל, זו
5: סקווה. גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
6: למה אתה לא מדבר קצת על האירוויזיון? כן,
3: הכי טובה.
6: זה מחר.
8: אתה רואה, ירונצ'יק, יש דברים שהם אמת, נכון?
9: אז אומרים, דורינקה, אז אומרים. הנה, קח לדוגמה את סני בוי וויליאמסון, שעל פי עדות אחת לפחות, הוא האיש שבזרועותיו מת רוברט ג'ונסון, הבלוזיסט הכי חשוב בהיסטוריה בעיני לבנים. הוא האיש שלימד דור שלם של מוזיקאים מהדלתה לנגן מפוחית, כך על פי הסיפורים. והוא כמובן האיש שגרם לאלמור ג'יימס הגדול להקליט על פי הדיווח. הבעיה בכל הדיווחים האלה,
8: כן,
9: היא שהם כולם מגיעים מסני בוי וויליאמסון בעצמו. הוא קצת קשה לדעת איך להאמין לאיש שאפילו את שמו גנב מנגן מפוחית מצליח שהתפרסם לפניו. כי שמו האמיתי של סני בוי וויליאמסון השני אפילו לא היה רייס מילר,
8: אלא
9: השם שבו הכירו אותו חבריו, אלא בכלל אלק פורד, ויש לו פחות משישה תאריכי לידה שמיוחסים לו. כולם כמובן על פי עדותו שלו. אז איפה בכלל יש כאן איזושהי אמת, אתה שואל?
8: בדיוק.
9: התשובה היא שאנחנו ממהרים לבלבל בין אמת לבין עובדות. וגם אם העובדות הן אחרות, האמת היא שסני בוי וויליאמסון תמיד לפחות שר את האמת. אז דורינקה, נרים כוס לחיי העובדות.
8: נרים.
9: ולעזזל עם כל האמת הזאת.
8: בדיוק.
9: וכך בלוז... ותהיה לך.
8: למדה, יקירי. איזה ירונצ'יק. מאיפה אתה מביא את הסיפור?

0: הייתי בחור ביישן, לא מנוסה עם הפוכית.
1: I'm so disgusted.
0: לא מצליח לישון בלילה, לא, לא.
1: So disgusted, baby.
0: שיניים שלי מתחילות להילחם עם הלשון. אוי ואבוי.
1: I go eat my breakfast in the morning and my teeth and tongue begin to fight.
0: אני אדבר בשבילך. את לא צריכה לדבר. את לא צריכה ללכת מי יודע מה. להחזיק לך יד, שאת כזאת ילדונת ושכחת שאת

כל דור ודור באים לתור לקבל את התורה ולהקשיב למדבר, לחוש את החושות, להכיל את החול, להביט בדבשת של עצמנו ולצלול בחיוך.

לקראת הבחירות התחלתי דיאטה חדשה. המטרה שלה היא לא הרזיה, אלא הכחשה. ככל שתכחיש יותר, ככה תהיה יותר כחוש. כחוש, כחוש השישי. אז בכל בוקר אני מכחיש שזה בוקר. אני קם ואומר, ערב טוב. ממשיך לי ככה להכחיש גם בצהריים. עד שבערב אני נהיה כחוש. שאני מכחיש שהכחשתי. יתה כחששששששש. בריאות הציבור בו בו בו בו בו בו. מעל הכל. אחרת יגנבו.

ומקיי ללי. בכל הופעה הוא אמר, אני אשיר את השיר הזה על ביקו. ככה אמר פיטר גבריאל. הוא נעצר על ידי המשטרה הדרום אפריקאית באוגוסט 1977. נקשות. האפרטהייד בדרום אפריקה. הוא היה מייסד התנועה

את כל רווחה מהשיר הזה תרם גבריאל, פיטר גבריאל, לארגונים שנאבקו באפרטהייד.

Reihe, die drei. 5 o'clock. Die Ruhmase. אני מזמין אתכם לזה וזה עם טיסלאם.

ידידיי. אנחנו מקשיבי השישי. עכשיו תורם.

0: בית מתיני עם חברים. ראי ראי ראי רחל ראי, זו עונת הסקספונים, זו עונת העקיצות. לא ברדיו, לא, לא. אצלנו יש ריסוס, יש חיסון נגד כל המראים בישים שלא מתביישים. יתושים אוהבים דוחי יתושים, בגדים כהים ופליטת תוך המצב.
1: פעם אחת

התחיל לטפטף, נהיה לי קצת קר, גם הייתי רעב. אז חזרתי הביתה, ניגשתי לפסנתר,

בוני עולם, כאן רובן בן לאה, מהקוצרים תשע. דיברנו פעם, זוכר? מקווה שאני לא מפריע. רציתי בהילולים את פי למלא, ולפאר שמך בפלייבק מלא, ואוטוטיונס. מי אני ומה שמי, לעומתך, אפס אפסים אני, אבק תריסך, מסטיק דבוק, מתחת.

0: הסלע ויצא ממנו מים. ויזעק שלח את המיץ.
1: יהי רצון מלפניך, אבל אתה יכול לעקוף אבא, כי אצלי תמיד אתה ראשון.

העפרונים, מעל קולות המלחמה. מאז אותו היום ידעתי שהם יישארו, כי שום דבר אף פעם לא נשאר, ואף אחד לא צריך לבכות, אף אחד לא אשם. בימים שהותרנו מאחור, מקארטני. עם ג'וליאטה מסינה, של קייטנו ולוסו. באיטליה, תחת כיפת השמיים, לזכרו של פליפו.

המילים של חיים חפר. לא במילים, בלחן של מתי. כמו חסידה גבוהה וארוכת צבא, אשר נודדת

עם יוצרים, יוצאים אל הבמות הקטנות, הגדולות, המיוחדות, השקטות. והערב, בסטודיו הנט בתל אביב, ספרות מוזיקלית, פסטיבל בתשע בערב, עם אדי רנארט, אסף רוט, קרן טננבאום וקרני פוסטל, טריו דבשות.

0: חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
1: קריית שמונה. המרחב המוגן. והרדיו איתכם כאן מוכן. כאילו הפתעה, זה פתאום נכנס אורח. תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד. על הדנובה.

0: קריית שמונה. אוהבים אתכם. קחו ארטיק לדרך. או מים. רדיו בטוח.
1: אלא כל כתבם. כתבם באוויר. נשאר, נצוחר לשיר. נשלח, נשלח.

0: שאלה אותי מאזינה, מה אני עושה בין השירים שאני משמיע? ובכן, קודם כל ובכן, אני מקשיב לכם. מקשיב לאנרגיה של המאזינים, מקשיב לקטעים שאני שם. ובין לבין, תמיד באיזשהו שלב, לאורך השנים כמובן, אני מחטט באף. לפעמים במערות האף, ומדגדג ככה באוזן. ככה אני מטעין את המחשבות.
1: עכשיו למשל,
0: אני מחטט באף.
2: שומעים? שומעים?
0: אז עוד מעט נפרדים ידידיי ואומרים תודה לקובי לוריה שנמצא בסרביה, בלגרד, ולרנצ'יק אחי בן זאבצ'יק שנמצא בעין הים, ולמי אלה? מי אלה שנמצאת בזיכרון? וקובי מנורה, קובי מנורה שנמצא ממש ממש ליד הכתבם, במבם, במבם. אני דורי בן זאב. שבת שלום.

0: אנשים שואלים אותי, איך בונים מדינה? ואני אומר, סינים. מדינה. מדינה צריכה אופניים. ואומנות. הנחת אבן הפינה. סינית. תוך 48 שעות, נמל תעופה, קניון, מכס, כבישים, רהיטים. ככה בונים מדינה. עם דוקטרינת דו-גלגלית. עם סלסלה מקדים.
1: חדירת כלי טייס עוין. נהריה. היכנסו למרחב המוגן.
0: נהריה, אנחנו איתכם. הרדיו בשבילכם. היכנסו למרחב. קחו מים קטנים. איזה ממתק. קחו אותי איתכם. הוא עוין? אני אראה לו עוין. באמצע קטע הוא עוין. רדיו רגיל לכל דבר. ואם לא רגיל, מתרגל. אז איפה היינו? איך בונים מדינה? תמיד למצוא מישהו שיגיד, אני הייתי עושה את זה אחרת, אבל בסדר. יש פינה, יש מדינה.
2: שמונים ושמונה.

Jesus to a child. ג'ורג' מייקל, שבור הלב, שר על אובדן ועל מותו של אנסלמו פליפה, בן הזוג הברזילאי שלו, שהלך לעולמו בעקבות מלחמה ממושכת במחלת האיידס. כאן 88, כאן שם ובכל מקום, כאן תומר מולביזון איתכם, והשיר הזה היה חלק מהאלבום אולדר, שיצא השבוע לפני 30 שנה, אלבום שהיה רגע חריג בקריירה של אחד מכוכבי הפופ הגדולים בעולם, אדם שהופיע באצטדיוני ענק ופתאום בחר להישמע כאילו הוא יושב על במה קטנה במועדון ג'אז. הוא הגיע אחרי מאבק משפטי ממושך מול חברת התקליטים שלו על חירות אומנותית ואחרי אובדן קשה של מי שמלכתחילה הרגיש אבוד בכל הקשור לאהבה ושייכות. ובמקום לרדוף אחרי עוד הצלחה מסחרית, הוא הלך והתרחק מאור הזרקורים. זה היה אלבום בו הוא הפסיק להסתתר אומנותית. במקום לנסות לרצות את כולם, הוא יצר אלבום אישי, מאוד מלנחולי, ומאוד כן. שנים אחר כך הוא הסביר בעצמו עד כמה השינוי הזה היה קשור לזהות האישית שלו. השינוי היה גם חיצוני, נטישה של כל מה שאפיין אותו, אופנתית, חיצונית, בשנות ה-80. הוא הסביר שבמידה רבה היה שם ניסיון לתקשר לקהל את הנטייה המינית שלו, אבל בלי לדבר על זה, בעיקר בלי לדבר על זה עם התקשורת. אבל אולדר היה גם אלבום על גיל, על ההבנה שכוכב פופ בן 30 כבר לא יכול להעמיד פנים שהוא אותו צעיר חסר דאגות.

0: המוזיקה. המוזיקה הכי טובה. כאן 88.
1: כאן, שם ובכל מקום.

line of work.

0: האווירוני יוסי בנאי, 20 שנים למותו, והגעגוע העמוק, כל שתמיד מחזיר תקופה, שפה ואופי ישראלי מאוד מסוים. ירושלים הישנה, התרבות הצרפתית, הומור רחוב, שירה גבוהה, בתי קפה, סיפורים קטנים של אנשים רגילים, אדם עם היכולת לספר סיפור קטן, כאילו כל העולם. יוסי בנאי עם הקולות של ישראל. שם ליד אריק איינשטיין, חווה אלברשטיין, זוהר גוב, הקולות האלו שהם מוטבעים בישראליות, ולא משנה כמה זמן יעבור, האבק לא יחסה אותם. כאן, שם, ובכל מקום.
1: ממעמקים קראתיך, אדוני. אדוני, שמעה בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם אבונות תשמור, יא, אדוני, מי יעמוד? כי עמך הסליחה למען תיוורא.

Let's Go Away For A While, The Beach Boys והיצירה האינסטרומנטלית שלהם מתוך Pet Sounds. בריאן ווילסון היה מאוד גאה ברצועה הזו, הוא החשיב אותה The finest piece of art I ever recorded, לפחות עד לאותו הרגע. כאן 88, כאן שם ובכל מקום, מחר אם לא 60 שנים לצאת המאסטרפיס הזה של הביץ' בויז, Pet Sounds, אלבום שנוצר כשהם כבר היו אחת הלהקות הכי מצליחות באמריקה, אבל בריאן ווילסון הרגיש שהפורמט הזה של שירי גלישה ולעיתי קיץ ואהבה מתחיל להגביל אותו. בזמן שישר הלהקה עוד הייתה מזוהה עם קליפורניה, נוצצת ומכוניות פתוחות, ווילסון הסתגר באולפן וניסה לבנות משהו הרבה יותר מורכב, אישי ושאפתני. האלבום Rubber Soul של הביטלס גרם לו להרגיש שהוא והלהקה נותרו מאחור. Pet Sounds היה הניסיון שלו לקחת את הפופ למקום רגשי ומוזיקלי חדש, עם עיבודים תזמורתיים, עם הרמוניות יוצאות דופן ושירים שעסקו בפחדים, חוסר ביטחון, התבגרות. התוצאה הייתה אחד האלבומים החשובים בהיסטוריה, כזה שהשפעתו נשמעת כמעט בכל מה שנוצר אחריו, כולל אצל הביטלס שגרמו לו לקנא במקור. בסוף מקארטני היה איזה שכינה ורץ ליצור את סארג'נט פפר. Pet Sounds היה הרגע בו פופ הפסיק להיות רק מוזיקה לבילוי והתחיל להפוך גם לאמנות אולפן אישית ומלאת עומק.

הביטלס עם In My Life המופלא שלהם מתוך Rubber Soul, אחד הטקסטים המדויקים והמרגשים שלהם. מסמן רגע של התבגרות, מעבר מישרי אהבה פשוטים לחיילו עם מימד מורכב יותר. לא עוד בחור אוהב בחורה, אלא השפעה עמוקה יותר של אהבה ורגשות. גם מוזיקלית כמובן, זה היה רגע מיוחד. באמצע השיר הזה נמצא אחד הרגעים הראשונים שבהם פופ ורוק התחילו להכניס פנימה ממש השפעות קלאסיות. הסולו שם, שג'ורג' מרטין כתב, הושפע מאוד מברוק ומבח, והדרך לרוק מתקדם נסללה מכאן. זה גם אחד הדברים שהשפיעו מאוד על פרן ווילסון בדרך ליצירת פט סאונדס שדיברנו עליו קודם. הנה קטע ברוק קטן, שנשמע כאילו היה השפעה ישירה לסולו הזה.

0: הגדל וההתכתבות, שלא מודעת בכלל לדעתי, של She's Always a Woman עם Just Like a Woman של בוב דילן. אין באמת קשר רשמי בין השירים, אבל שניהם מנסים לכתוב דמות נשית בצורה הרבה יותר מורכבת ולא אידיאלית. אצל דילן זה יוצא ציני ופגיע יותר, כי זה דילן. ואצל ג'ול זה יותר רך, מלא קבלה. אבל בשני המקרים, שני השירים, מביעים הבנה שאנשים אמיתיים הם אוסף של סתירות. הנה גרסה של מישהי שנסע הרבה סתירות, ואולי בביצוע הזה דיברה לעצמה.
1: She's

0: שם ובכל מקום. עם תומר מולביטזון.
1: 88.
0: כאן 88.

ג'אניס ג'ופלין מבצעת לרגו בלו והופכת אותו לשאלה כאילו נכתב עליה. כאן 88, כאן שם הופכו על מקום, כאן תומר מול ויצון איתכם, והיום מציינים את יום ירושלים. עיר שמצד אחד נמצאת עמוק בתוך התרבות, המוזיקה והשפה שלנו, ומצד שני קשורה אצל הרבה אנשים לכאב, דת, פוליטיקה ומלחמות שלא נגמרות. אצל אומנים רבים, ירושלים היא מטאפורה. למשהו שמחפשים ושאי אפשר באמת להגיע אליו. ב-Silent Eyes של פול סיימון הוא מתאר מערכת יחסים עייפה, שקטה, מקום שבו אנשים כבר לא מצליחים לדבר באמת אחד עם השני, והוא מסיים את השיר עם המילה ג'רוזלם. לא חושב שהוא התכוון לזה, אבל ירושלים היא ללא ספק מקום בו אנשים כבר כמעט לא מצליחים לדבר באמת אחד עם השני, או שזה בעצם ישראל כולה. לאורך כל הטקסט יש תחושה של בדידות וריחוק רגשי. אדם שמנסה להבין אם עוד נשאר חיבור אמיתי, אם עוד אפשר למצוא כנות או נחמה. אז מגיע פתאום ירושלים, לא כעיר ממשית, אלא רעיון רוחני. היה או אולי לא היה בכלל.

מניה דה קרנבל, בוקר הקרנבל, אחד השירים הברזילאים הכי מפורסמים בעולם, שיר על הרגע שבו המוזיקה נחלשת, הקרנבל נגמר, ונשארים לבד עם הזיכרונות והבדידות. בתוכה יופי והדינות הזו מסתתרת תחושה מאוד אנושית של נפילת מתח.

אייריס, גו גודור, זה השיר שהתקמבק בענק השנה בזכות טרנד בטיקטוק, אבל אולי צריך את זה, שיר נצחי שמרוב שנתחן קצת שכחנו כבר כמה הוא טוב. נכתב במקור עבור הסרט City of Angels, אבל מהר מאוד הפך לאחד משירי הרוק הגדולים של סוף שנות ה-90. סולן ג'ון רזניק סיפר פעם שהוא ניסה להיכנס לראש של הדמות הראשית בסרט, מלאך שמוכן לוותר על חיי הנצח שלו כדי להפוך לאנושי ולחוות אהבת אמת. אני חושב שזה ניקולס קייג', נכון? הוא מוכן להקריב הכל גם אם זה אומר להתמודד עם כאב ואובדן. זה בדיוק הלב של השיר, אדם שמרגיש מנותק מעולם אבל מוכן לסכן הכל בשביל רגע אחד אמיתי של קרבה. כאן, שם ובכל מקום, כאן 88, מחר גמר האירוויזיון. הנה שיר ולהקה שלא ברור איך גרמניה לא בחרה בלייצג אותם אף פעם. אחד השירים הכי רוחניים ומופנמים שסקורפיונס הקליטו בתקופה הגדולה שלהם בסוף שנות ה-80 ותחילת ה-90. שיר על חיפוש משמעות, תקווה והכוונה ברגע של בלבול, בדידות. זה מתחבר מאוד לאווירה של תחילת שנות ה-90, סוף המלחמה הקרה, שינויים עצומים בעולם. הרבה שירי רוק עסקו בחיפוש אישי ורוחני יותר. שלח לי מלאך בקיצור.

לכם. אתם מאזינים לריח ויניל על כאן 88, ליל שבת, והיום יש לנו תוכנית עמוסת כל טוב. אנחנו נאזין גם ליצירות רוק מתקדם, גם לפסיכדליה אמריקאית ובריטית, ולפחות לשלושה קטעים מרשימים וארוכים יותר ששילבו ג'אז, עיבודים קלאסיים, מוזיקה פסיכדלית, גלם ואסיד רוק. אבל פתחנו עם קטע יפה ונשכח בשם Bertha was the mother of us all, שיצא ב-1969 באלבום בודד של סטיב ברון קוארטט. סטיב ברון היה גיטריסט, אבל הוא הגיע בכלל מרקע קומי. הוא היה באמצע שנות ה-60 חבר בהרכב בעל שם נפלא, The Hardly Worth It Players, הרכב שאפילו הצליח והתמחה בשירים קומיים ובחיקויים של ניקסון, בוב דילן, אפילו הביטלס. ב-1967 הרכב הזה התפרק, וסטיב ברון החליט לעשות משהו יותר רציני בחייו. והתוצאה הייתה האלבום הזה שנקרא The Mother of Us All, אלבום מקסים ועמוס בהפתעות, ואנחנו עוד נשוב אליו היום בשעה השנייה של ריח ויניל. אני אורי בן שאול, שעורך ומגיש, אני אהיה איתכם כאן בשעתיים הקרובות, שאותה נמשיך עם לא פחות מארבעה הרכבים מצוינים, שהמכנה המשותף היחיד ביניהם הוא שבזמן אמת, כלומר בשנות ה-60 וה-70, אלבומים שהם הקליטו נגנזו. כל אחד מהרכבים לא הצליח אז להוציא אלבום שלם, מסיבות שונות ומשונות. במקרה אחד יצא טסט פרסינג, הדפסה לניסיון ב-25 עותקים, אבל מרביתם לא יצאו כלל, ואיש למעשה לא היה מודע לקיומם של סלילי ההקלטה, פרט לחברי הלהקה כנראה. ובכל זאת, הם נמצאו ויצאו לבסוף, לעתים 3 ו-4 עשורים לאחר שהוקלטו, והם הציגו לעולם יצירות מרתקות, שביקום מקביל או בהיסטוריה אלטרנטיבית, היו יכולות לרגש מאזינים, לעורר הדים רבים, ואפילו להיחשב לציוני דרך. הלהקה הראשונה שנשמע נקראה Pisces, הגיעה מרוקפורד, אילינוי, וגנזה אלבום שלם ב-1969, אלבום שיצא לראשונה בדיוק 40 שנים לאחר מכן, ב-2009, וקיבל את השם A Lovely Sight. הלהקה שנשמע אחריה, פנינת הנאון, Neon Pearl, הקליטה דמוים פסיכדליים מרתקים באנגליה של 1967, שלטעמי עומדים בשורה אחת עם כל יצירה פסיכדלית שיצאה באותה שנה, מפינק פלויד ועד קליידוסקופ, ולניון פרל היה גם אג' מיסטי ומסתורי, שלהקות אחרות יכלו רק לחלום עליו. שתי להקות, אמריקאית ובריטית, שהקלטות שלהן נחשבו עבודות הרבה שנים. נתחיל כאמור עם Pisces, מרוקפורד, אילינוי, הלהקה שגנזה אלבום שלם ב-1969.

What You See. שמענו את הניון פרל, אנגליה 1967. הלהקה הזאת הוקמה למעשה בגרמניה בכלל, בקיץ של 1967, על ידי מוזיקאים בריטים, ביניהם פיטר דנטון, מתופף ומנהיג שהיה דמות מרכזית בכמה להקות נוספות, ביניהן גם כאלו שהצליחו להוציא אלבומים שלמים בסופו של דבר, למשל בולדוג בריד, ומאוחר יותר T2, אולי הטריו המפורסם ביותר שבו הוא ניגן. אבל ההקלטות של ניון פרל לא ראו אור כשלושה עשורים תמימים. אנחנו ממשיכים עם עוד שני הרכבים בריטיים שאלבומיהם לא יצאו בזמן אמת. הראשון נקרא Five Day Rain, הרכב שהספיק להוציא הדפסת ניסיון קטנטנה של אלבומם ב-1970, אבל האלבום כולו לא ראה באמת אור יום בצורה מסחרית עד שנות ה-90, ואחריו אנחנו נאזין לתקליט הראשון של ריפרף, הרכב פרוג מצוין עם השפעות ג'אזיות, שהוציא שני תקליטים החל מ-1973, אבל ב-1972 הם הקליטו אלבום שלם שנגנז, חלקו תחת שם אחר בכלל, סטרביסמוס, ובשני המקרים התוצאה הייתה מרשימה למדי, אם כי שונה מאוד מבחינה מוזיקלית. הנה נשמע תחילה את Five Day Rain עם Rough Cut Marmalade. להקה שהייתה לה גם סולנית. Five Day Rain.

מיסטיק קווין, קאמל, מתוך אלבום הבכורה שלהם שהוקלט באמצע אוגוסט 1972 באולפני מורגן בלונדון. לא רחוק משם, באולפני איילנד בלונדון, באותו חודש אוגוסט של 1972, הייתה עסוקה להקת פרוג אחרת בהקלטת יצירת מופת משל עצמה. והיא קראה לעצמה, אתם יודעים איך היא קראה לעצמה, אבל היא קראה לאלבום שלה, פוקסטרוט.

אחרי ג'נסיס וטיימטייבל, קפצנו שנה לאחור ושמענו את קרסידה עם Let Them Come When They Will, מתוך אלבומה השני והאחרון, Asylum, אלבום שיצא ב-1971 בלייבל ורטיגו. ואנחנו כבר בתוך השעה השנייה של ריח ויניל, שבה נחזור מעט לפסיכדליה בריטית. את השעה הקודמת סיימנו עם סינגל של The Fairy Tale, Guess I Was Dreaming, אחד משני הסינגלים היחידים שהלהקה הזו הוציאה. ואנחנו עכשיו נאזין לדם, הרכב שוון מוריסון הנהיג, ואז זנח, הרכב שהמציא את עצמו מחדש בעזרת חומרים משני תודעה כאלו ואחרים. הנה Time Out for Time In, דם.

להקת them מתוך האלבום Time Out, Time In for Them 1968, השנה שבה היא המציאה את עצמה מחדש, פחות או יותר. ב-1967 הקליטה להקה מליברפול סינגל נפלא שהוקדש למיקלאנג'לו. הסולן שלהם, ג'ימי קמבל, עוד ימשיך לקריירת סולו מעניינת, אבל הלהקה עצמה הקליטה רק הקלטות ספורות והוציאה רק סינגל אחד ויחיד. קראו להם The 23rd Turn Off. בואו נשמע את מייקלאנג'לו.

היו וודי קרן מנוטינגהם. להקה שהספיקה להוציא אלבום שלם ב-1969, ושמו הגילויים הנוראיים של מריה מונק, The Awful Disclosures of Maria Monk. ואנחנו נשאר קצת באותו מוד, כמעט עשור שלם. לאחר מכן, הוציאה להקה בריטית בשם Seastone, תקליט בחברת תקליטים קטנטנה בשם פלנקטון, חברת תקליטים ששאפה להציע במה לאומנים שהיה להם מה לומר על העולם בו אנחנו חיים ועל המצב האנושי בכלל. צדק, אמת, אהבה, אמונה, אלוהים, מלחמה, שלום, שוויון, חופש, היו בין הנושאים שהעסיקו כמובן את היוצרים שהקליטו עבור הלייבל הקטנטן הזה. אבל הלהקה הזאת, סיסטון, הציעה מבט מלנכולי למדי שלא ממש היה קשור לשאר האומנים שהקליטו לחברה או לתקופה שבה הוא הוקלט. היו שמועות שזו להקה של נוסעים בזמן שנתקעו בחורף של 1978 באנגליה והחליטו להותיר את תחושתם ואת חותמם על אותו קו זמן רגע לפני שהם חזרו הביתה. הקטע הבא נקרא Waves of Loneliness, גלים של בדידות. Seastone.

כן, כן, מאנגליה הגענו עד לחופי LA ושמענו לא פחות משלוש הקלטות שנעשו בעיר באותן שנים. קודם כל את הדורס עם End of the Night מאלבומם הראשון. לאחר מכן שמענו את הפרויקט הפחות מוכר של דיוויד אקסלרוד, מי שהיה חתום על אלבומי סולו מרתקים בסוף שנות ה-60, וגם על שניים אלבומים שיצאו תחת שמם של האלקטריק פרונס, מיסה בפה מינור היה המפורסם מביניהם, ואת הפרויקט הזה שנקרא פרייד, אנחנו שמענו בעבר, הקטע הזה נקרא הופ, והוא הוקלט בעצם עם הרקינג קרו, חבורת נגני אולפן הגדולים של לוס אנג'לס, ביניהם קרול קיי על הבאס, דון רנדי על הפסנתר, ארל פלמר על התופים, ולשירה דיוויד אקסלרוד רתם את נוני ריקט, שהיה חברו הטוב ביותר של ארתור לי, מנהיג להקת לב, חבר ילדותו של ארתור לי, ולמעשה הוא לפעמים נשמע דומה לו להפלי, גם באלבום הזה, בפרייד. ולכן המשכנו עם להקת לב בעצמה, ושמענו עכשיו את The Good Humor Man, He Sees Everything Like This, מתוך האלבום הכי מושלם של 1967 ובכלל Forever Changes. הרחק משם במישיגן הקליטו טומי ג'יימס and the Shandells לא פחות משלושה תקליטים באותה שנה ממש, ב-1967. יעברו שנתיים עד שגם הם יקליטו יצירה שלמה ויפהפייה. למעשה היא כל כך הפתיעה מבקרים ומעריצים שאיש לא ידע איך לאכול אותה כשיצאה ב-1969. והם קראו לה Cellophane Symphony, סימפוניית צלופן. טומי ג'יימס and the Shandells.

אחד ממפגני האסיד גלאם הפסיכיים של תחילת ה-70s, שמענו את Halo of Flies של אליס קופר, מתוך אלבומם Killer שיצא ב-1971. ראוי לציין שבאותה תקופה אליס קופר עוד היה שמה המלא של להקה שלמה ומצוינת, שקמה בדטרויט ועברה לפונטיאק מישיגן ב-1970. סולנה חובב הנחשים וינסנט פורניאר ישנה את שמו לאליס קופר, ויקנה את עולמו בהמשך אותו עשור, אבל באותה תקופה זו היה שמה של להקה. אנחנו נסיים את התוכנית הזו עם עוד קטע של סטיב ברון קוארטט שהבטחתי לכם בתחילת התוכנית, מתוך אלבומו היחיד The Mother of Us All שיצא ב-1969. אנחנו נשמע את Shadow Man, הקטע האפי שסוגר את אותו אלבום ומכיל הפתעות טובות לחולים שכמונו. אני אורי בן שאול שערך והגיש, תודה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות שהיו די הרפתקניות היום. אני מאחל לכולכם סוף שבוע שקט עם הרבה סיבובי תקליטים. שבת שלום, המשיך האזנה נעימה, ואולי עוד תהיה לנו הפתעה קטנה לאחר השיר הזה. הנה Shadow Man, סטיב ברון, קוארטט.

ערב טוב, שישי בערב, מסביב לעולם ב-88. די שישי ב-10, ככה. מסיימים את השבוע עם מוזיקה נפלאה יחד. אני משה מורד, והיום אני איתכם עם אלבום חדש, יפהפה, שהגיע אלינו, אבטה בריאון. אני חושב שהרבה מכם כבר מכירים את אבטה, אני משמיע אותו הרבה, מספר עליו הרבה. המוזיקאי האתיופי-ישראלי, אבטה, נגן סקסופון נפלא, איש האתיו ג'אז, כן, בזמנו עם מחמוד אחמד, עוד כשהיה באתיופיה, עוד. וכאן בארץ שיתופי פעולה מדהימים, עם אומנים שונים, ישראלים ועוד, ובכלל. איש ומוזיקאי נפלא. זהו, השתמשתי בהרבה סופרלטיבים, וגם הם לא מספיקים לדעתי. אז הנה האלבום החדש של אבטה, אבטה בריהון, אלבום חדש, עם הרכב אדיס קן, בעצם פרויקט שלו ושל רועי מור. רועי מור הפיק את האלבום, אנחנו נשמע היום, נחגוג עם האלבום הזה, נשמע אותו במלואו, או כמה שיותר ממנו, כמה שנספיק בעצם.

0: Amen. Amen. Amen. Amen.
1: תפילה פותחת את האלבום החדש של אדיס קן. האלבום נקרא אדיס קן, של עבדה בריהון ופרויקט אדיס קן, הפרויקט של רוי מור ועבדה. הנה הפסנתר של רוי, ו... שיכול לשמוע עוד קטע מתוך האלבום.

תענוג, אתיו ג'אז, הדור החדש, הבאתי בריהון, סקסופונים, טנור וסופרנו ושירה כמובן בכמה מהקטעים, רואים אור ופסנתר, דוד מיכאלי, בס, נוטר בס, ניצן בירנבאום, דופים, כלי הקשה, אדיסקן, אלבום חדש.

One for Roy, או רוי, אחד לרועי, נקרא הקטע הזה, לרועי מור כמובן, והנה הקטע הבא מתוך האלבום, אלבום שיצא ב-Origin Label, הוקלט חלקו בארץ, חלקו בשוודיה, הקטע הזה נקרא גשם.

היה זמן, זה הקטע ששמענו, ועכשיו הקטע שמושא את שם האלבום היפהפה הזה שאני משמיע לכם היום, אדיס, כן. אבא תבריהום ואימור וחברי אדיס, כן, פרויקט.

כמה יפה השילוב הזה של הפסנתר של רועי עם הסקסופונים והאתיו ג'אז של אבא טבריון. נשים לקצת גרוב, אשרי האיש שבקטע הזה. כמה וכמה מהשירים כאן, מילים מהליטורגיה היהודית אתיופית והעברית בכלל. עכשיו נשמע שניים כאן.

קדוש קדוש, קדוש קדוש בשפת הגז העתיקה. קטע שהתחיל עם שירת הקייסים והסתיים. כל מלא, הכל מלא הנשמה של רודי ביינסאי שהצטרפה להרכב. הנה נשארת כאן בקטע הבא. עם הבת ועד עסקן.

אדם, כן, נספיק עוד קטע אחד לשמוע, בסך הכל 10 קטעים מתוך האלבום החדש הזה. יש עוד, אני אשמיע לכם בתוכניותיי השונות עוד קטעים מתוך האלבום הזה. אלבום חדש, יפהפה, שמענו ככה ברצף את השירים אבאתה בריהון יחד עם הרכב אדיס כן פרויקט. כבר אני אומר לכם את שמות המשתתפים בהרכב הזה. הנה, כמובן רועי מור בפסנתר, הוא גם מפיק, דוד מיכאלי בבאס, קונטרבאס, ניצן בירנבאום בתופים, כלי הקשה, ורודי ביינסי הצטרפה אלינו, הצטרפה להרכב בשירה בשני הקטעים האחרונים. בעתיתו קדוס קדוס ואדם. טוב, נסיים את התוכנית עם עוד קטע אחד מתוך האלבום הזה, כאמור 10 קטעים בסך הכל ששמענו. ירושלים, ג'רוסלם, גרסה מוקדמת של השיר הזה כבר קיבלנו בהופעה, השמעתי לכם די הרבה בתוכניותיי. הנה גרסת האלבום היפה יפייה. אני משה מורד, ניפגש בתוכנית הבאה.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: Pulp Fiction. Music from the Motion Picture. 1994.
3: I love you, honey bunny.
4: Everybody be cool, this is a robbery!
5: Any of you fucking pricks, move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: איפה הילד? זמן סוכר, 1993.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: איפה הילד? זמן סוכר, 1993.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: איפה הילד? זמן סוכר, 1993.